ogo ni fun Olorun baba ogo ni fun Olorun omo ogo ni fun Olorun emi mimo bi o ti wa latete ko se o nbe nisin bi eni o si mari ni gba gbogbo aye ai ni pekun amen.